0: Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
0: Sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadhar wa udhunun bikhabar amma bath wa ya ma'asyiral muslimin ittaqullah ittaqullah ta'ala wa dharul fawahisha ma zahara minha wa ma watan wa hafidhu ala ta'ati hudul jum'ati wal jama'ah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsih wa thanna bi malaikati kudsih faqala ta'ala walam yasal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala